0: Vale, perfecto.
1: ¿Cuál dirías que es?
0: Sí, no, me ha costado lo que es el...
2: Mario, estofa, Mario, no te descentres, que estás jugando por Francisco.
3: Francisco ha vuelto.
2: Ah, venga. ¿Ha vuelto?
3: Sí. Francisco, ¿estás ahí?
2: Francisco,
3: tienes un punto ya, ¿eh?
2: 2-1, 2-1. Jugamos con Francisco. Pilar. Dale, Pilar.
4: Ta na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na